0: شعر سنیے. اب ہمارے آزاد شاعر جناب لہد لکھیم پور کھیر بھی تشریف لا رہے ہیں. آئیے لہد صاحب.
1: ایک نظم پیش کرتا ہوں, عنوان ہے تلاش محبوب.
0: جی ہاں, ارشاد ارشاد ارشاد فرمائیے صاحب.
1: میرے محبوب, میرے محبوب تجھے ڈھونڈا ہے اکثر میں نے.
0: میرے محبوب تجھے ڈھونڈا ہے اکثر میں نے.
1: میرے محبوب تجھے ڈھونڈا ہے اکثر میں نے, گلستانوں میں, بیابانوں میں, قبرستانوں.
2: کیا قبرستانی تخیل ہے لہد صاحب.
3: آپ ادب اور تخیل کیا جانے جناب.
0: حضرات ذرا خاموشی سے کلام سنیے, بلا وجہ شعرا کے نازک مزاجی کو برہم نہ کیجیے. ہاں لہد صاحب فرمائیے.
1: ایک دن حسن کے مرگھٹ پر پہنچ جاؤں گا
0: انشاءاللہ.
1: چار کاندھوں پر یا ٹھیلے پر یا پیدل چل کر.
0: واہ, چار کاندھوں پہ یا ٹھیلے پہ یا پیدل چل کر.
1: چار کاندھوں پہ یا ٹھیلے پہ یا پیدل چل کر نیم کے چند بررتے ہوئے پتوں کی صدا.
0: نیم کے چند بررتے ہوئے پتوں کی صدا
1: آئے گی عشق کی آنکھوں میں وہ شربت لے کر. آئے گی عشق کی آنکھوں میں وہ شربت لے کر جس میں رس ہوگا, وہ رس جس کو جا کہتا ہے شربت انار, شربت انناس, شربت بزوری.
0: واہ واہ واہ, سبحان اللہ.
2: واللہ یہ کلام ہے, یہ کھانسی کا نسخہ.
4: بیٹھ جائیے.
1: ہرگز نہیں بیٹھوں گا, قیامت تک نہیں بیٹھوں گا. آپ کو میرا کلام سننا ہی پڑے گا. دیکھو تو کس میں ہمت ہے جو مجھ کو ہٹا کر.
0: اچھا صاحب سنائیے, پھر جلدی سنائیے.
1: خاموش رہیے صاحب. دوسرا بند پیش کرتا ہوں. اوف یہ گیدڑ, یہ سیاروں کے بھیانک نغمے.
0: اوف یہ گیدڑ, یہ سیاروں کے بھیانک نغمے.
1: دیکھ سرمائے کے چھپر میں گھسے جاتے ہیں. ہٹ
0: ہٹ
1: ہٹ ہٹ ہٹ کے روحوں کے تصادم میں چلا جاتا ہوں.
0: واہ واہ واہ واہ واہ
1: واہ. ہٹ کے روحوں کے تصادم میں چلا جاتا ہوں. میرے محبوب تجھے ڈھونڈ نکالوں گا کبھی. میرے محبوب تجھے ڈھونڈ نکالوں گا کبھی, گلستانوں سے, بیابانوں سے,
0: قبرستان. حضرات لیجے اب آپ کے سامنے محترمہ تنزیب لکھنوی اپنا کلام پیش کرتی ہیں. آپ مخصوص لکھنوی انداز میں شعر کہنے کی مشہور شاعرہ ہیں, جنابہ تنزیب لکھنوی.
5: آداب عرض.
0: ارشاد فرمائیے.
2: ارشاد
5: اجازت ہے صدر صاحب.
0: جی ہاں فرمائیے.
5: مطلب عرض ہے

0: میں محترمہ تنظیم لکھنوی کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے مشاعرے کو رونق بخشی. اب آپ کے سامنے اختلاجی صاحب مشاعرے میں تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سے دستبستہ التجا کروں گا کہ آپ حضرات اب جناب اختلاجی صاحب کو سنیں، اپنا ترقی یافتہ کلام پیش کرتے ہیں.
1: مطلب فرماتا ہوں، بس وہی کھوسٹ ترانے گا رہی ہو جاؤ
2: جاؤ،
1: بس وہی کھوسٹ ترانے گا رہی ہو جاؤ جاؤ، بل بلو گر یاد ہو تم کو تو چلتے گیت گاؤ. عرض ہے بس وہی گھوسٹ دھرانے گا رہی ہو جاؤ جاؤ، بل بھلو گھر یاد ہو تم کو تو چلتے گیت گاؤ.
3: صحیح معنوں میں یہ انقلابی شاعری ہے.
1: آداب ہے آداب ہے آداب ہے، شعر کہا ہے، اس میں ایک مخصوص تقابل پیش کیا ہے. عرض ہے ترجمانی کر رہا ہوں میں تمہاری دوستو، ترجمانی کر رہا ہوں میں تمہاری دوستو، جھوٹ کہتا ہوں تو مجھ کو اپنی محفل سے بھگاؤ.
4: رنگ آ گیا صاحب مشاعرے کا، واہ واہ.
3: اب جناب میں یہ ہرگز نہیں برداشت کر سکتا، یہ شاعری کی توہین ہے، میرا خون کھول رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے جناب گنبد صاحب؟
5: عجیب، میں خود سلگ رہا ہوں، اختلاجی مجھ کو بالکل نا سمجھ معلوم ہوتا ہے.
1: ارے صاحب دیکھیے، غیر شاعرانہ الفاظ استعمال نہ کیجیے. آپ لوگوں کو موجودہ زمانے کا شاعرانہ مذاق معلوم نہیں ہے. ارے صاحب تو گرم کیوں ہوتے ہیں؟
3: یہ کر کے آتا ہے،
1: حضرات ہمیں افسوس ہے کہ قبل از وقت مشاعرہ ہمیں ختم کر دینا پڑا. تشریف لے جائیے حضرات.

آئیے سنتے ہیں انورادھا پوڈوال اور محمد عزیز کی آوازوں میں مجروح سلطان پوری کا لکھا گیت، سنگیت آنند ملین کا ہے، فلم کا نام ہے لال دوپٹہ ململ کا۔

مجھے کھوکر وہ بھی خوش ہے، اس خسارے کا اس کو اندازہ بھی نہیں۔ جو میرے نام سے مانگا کرتا تھا دعائیں، اس کے لبوں پہ میرے حق میں شکوا بھی نہیں۔ میں اس کو الزام بھی تو نہیں دے سکتی، میرے لہجے میں اس کا لہجہ بھی ہے شاید۔ وفاؤں کے حساب میں فقط نقصان ہی لکھا ہے، محبت کا یہی پہلا قاعدہ بھی ہے شاید۔ جس نے آخری لمحہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، اس کے دل میں میری سمت ایک راستہ بھی ہے شاید۔

0: ناکامیاں، محرومیاں، خالی جیب، ٹوٹے خواب، ادھوری خواہشیں، جھوٹے وعدے ارادے، بچھڑے اپنے، خاموش آنسو، طویل انتظار، تنہا راتیں، ہارا ہوا عشق، بے قدری، مایوسی، بے بسی، رد کیے گئے خواب، نامکمل کہانیاں، ہجر کی داستانیں، دل کے زخم، ختم ہوتے حوصلے، ذمہ داریاں، کھوئی ہوئی مسکراہٹ، اپنوں کی بے رخی، غلط فیصلے، قسمت کی آزمائشیں، زندگی کی ٹھوکریں، پھر بھی جیے جا رہے ہو تو یقین کر لو تم بہت خوش نصیب ہو، تمہارے دل میں محبت مقام کرتی ہے۔
1: وفا کی راہ میں